有草蜢嘅忘情辛巴舞，好似头先 Matthew 所讲啦，即係有时亢奋起上嚟啊，真係会忘情嘅。咁啊转头呢，我哋继续搵返 Matthew 出嚟同我哋讲返究竟轮椅舞蹈仲有啲咩嘢可以同我哋倾啊。